а де дядько збиїть, збиїть колисочка. Хитулося, колисочка, хитулося, а де тиці тикнулося, а де тиці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а де дитка збиїть, збиїть, а де дитка збиїть, збиїть, воріточка вклятулися, воріточка вклятулися.

Сучка хейт-хейт, колесочка хейт-хейт, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася, вовтечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, ворітечка вляпнулася, а дитинка просто.